bɛ danu kɛrɛnkaw wele ko ni sabu wele n b'a fɔ kɛrɛnkaw ye ko ni kɛra kɔnɔ ye ko ni sa ɲaga bɛ kɔrɛ ye ko ni kɛra jiriba ye lili bɛ kɔrɛ ko bɛ kɔrɛ dugutigi wele dugutigi kunnandi ni yɔrɔ b'a wele